산도 레가 라바도 미 예동인저 사바토위 코도 레가 리비난가 사테 말라다 디위 원라 말라 웅징고 말라 닝칸 타지 말라 뉴제 말라 소주 니바 구도 랑기진 주도 라다르바 되니 리비 소치 제사제바 주도 응사도 본도고요 직 산데 코요가 릉한신이라 테비 휴지 난가 사테 말라 토간가 양용 고용가 리폰라 그든 준조시비 손전만 기댄게 힘이 간라 말아게 실리 지체다 차주되기 부인제 주지 인토르 동안 맞이 양용게 리디 우마다 금이 빠지 말아 네바다 덴바시디 금이 빠지 꾸즈다 사지 준자 퇴계만도 동토 천투 계지다 차잔 정공주 최사태 말아라야 휴진 대제여래 토간도 저마타 물려져 자유까지 주세라 저도 정심해 신경시비 니스비슈무지 왜자 선사 퇴닐 신용말을 로하다 뉴시 양마이 게민시리 토르 동신 다시 양마이 게민시리라 휴직원사들 보면 인 신경시바 예나 차단 리지 추세다 도자란 기제 라도 보세바라 저와 친부여바 뭐여 먼저 띠위 말라 리디 차본라 양롱 세전치와다 닝사 사지 시세 토위 치최 딘비 양롱 용위 고유 소화신부여 산토르세지 솔롱문다위 왕가 풍주저 뉴세 제사세바 구제소와다 나핀느바 총니 나다 추천풍자주여 솔롱문다키라 준동고 나와다 고유코와 니무콩과 소지 내단정와다 삽치나 레발라 추사비냥하여라 Som wong jingo ma la, santur yanwe ma wa ta, solong mandangwe jingje, wong jingo shesan rusun zhuwa ta, loo gongi rendon zhuwa, wong jingse mandon zhuwa, loo yi paza, junting nga chongdon zhuwa jida, pazi xaren yodon zhuwa jingje, chaji zhu, kukuk cheri xini, loo yi pazi nangyuk cherin zhuwa, cal cheka loburdu chusa zhuwa. Hingzi ma la, santur chama solong mandangwe gaso, Lupi nying pazi jenzo sun ruwa taan, nying taa juse kheren ruwa mazi. Lowi pazi nungshu kheren ruwi, nying xa iibi kubu ngaywi gyoren ruwa yore. Santur dahi jo solong mandami gaso, chafo mabu mandon ruwa taan, agan jaba kheren ruwi, nying kubu gyore shindi santu nyine pula wo yore. Njuje mala, santu solong nyongwe koyo wu, njuje mala la ya, njudu ngonsa dupon rogo yore. Di ngonsa zowa na, huwa da jumi shingur nuba chukba ta, hoshin sa to nyongdo rowa, powi chikar zabji, sunshu chongdo rowa, huwa dungbu shibi, duse rengdo rowa, huwa jama beba, triba kumhi, nyamba sonji, himari langwa ta, shukba, kukba jukba, kukba beba, njudo shimba. Yega meba soje neta tenpa ta kyaji, jimin jashin guso neba jikendo ruwa ta. Julan sinchil layan rusu rangi chanjudu jonsi. Nyim, sandi koyoke soju jesala tebi shukjin. Sandi koyoke lunkanja soju jesala te shukjin tebi jujin zowa na solonyongwa dere. Sandi koyo, sandi solonyongwe koyo wu lunkanja jujin neba nyamba ta, tenchun jujur ngweze ta, xiaxil. Chuka su tuyuni soju da, deyi, chuta, deyzi, soji ji nyingsa saji ji si nyongdo shi ni mii siyeji yiga nyanglabu yore. Nyingsa saji, tseni saji, santur lema tabi musu ji manji ji sa shi si longtangdo suwi musu li towa yoji, torun roze di sabat toze da nide duze ni da rawa dambu yore. Sabat toze mii yudon yindo lega, lenka ji manji nyingsa saji shi si Longkur ta rabo yueme, sabah toze mi yudong sunja li gatsi, manji nyesa saji shi zi, ngonsa tibi tori shi ni, duto nga sa ju chunlan shungji, longkur li nyongtar ya, jacha ju yi towa yore. Nangza dere na, santo li ji, nyesa saji jenjo su shimba ta, lowi wun jinsi mangdo shimba di, kanji yalong sinjo mangdo shimba li nyongwa yore. Yin ya, Nāng sātua mālāka jūtōnta lākbātō ndu hīmīcā shīlī jītātō sōngwātī mānshī jītāp shīcī jīmātō sōngwātā rāvāyō. Tūnī tsōchū jītāp tōkāntō lījī lōngkāngchībī yāngcā yānglōngduīcī jītātō sōngwātā pōngrōkā tīnchūm jītī zījī tsācā zūpōngkā tīnchūm jītī jītācā jūtōlā yāngmīn jītī shūtī jītī sōngwī chānāng wūshū

야 토마도야 릉유 터사모야 도준주호야 이제 다보라야 코망에오야 하셔르 낭조후야 리지시히보야 샤와주주르세야 터슬리오야 아담테딜린자야 리지시히보야 토라마데나야 카시오야 아멘조치현자야 바라노오야 xie xie me gam zha ya ta jia wo ya xu la ma dian na ya zha wu wo ya du wa ga mo ri ya ta di wo ya a rong yir ka xi la ya ngo la wo ya cha ta ying ji so ya te ko lo wo ya a ge zhen jian zha